0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-o ra lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

0: sur XFM.
1: Bar, aliba, pakuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: It's

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil doon? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Samtang nito nga bahin mga katrupa sa Agusan del Norte. Usa ka lalaki gikan kini sa Tubay nadakpan sa drug bypass operation sa Kabadbaran. Report ni katrupang Junje Lebrias.
1: XFM Report.
2: Alhog karon sa silda ang usa ka 34 anyos nga lalaki human malampusong nadakpan sa gihimong operasyon sa kapulisan ug nakuha ang gibanabanang 10 ka gramos nga gituhang syabuh sa Puro 4 Barangay Mabini, Kabadbaran City ni adtong nakalabay nga adlaw bulan sa Agosto 2, 2026. Giila sa mga otoridad ang dinakpan nga si Raymond Masida, 34 anyos kinsa, residente sa Purok 3 Barangay Santa Ana, lungsod sa Tubay, Agusan del Norte. Base sa report, ang nakumpiska nga 10 ka gramo nga suspected shabu gikan sa posisyon sa suspek nga nagakantidad sa 68,000 base usab sa Dangerous Drugs Board value. Ang maong malampusong operasyon gipanguluhan sa Kabadbaran City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Edsel Montero Caramonte ang Chief of Police inubanan sa mga personahe gagikan sa Provincial Intelligence Unit kuna PIO sa Agusan del Norte o Sican Provincial Mobile Force Company. Sa pagkakaron, ang dinakpan ana-ana nakakustodiya sa Kabadbaran City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o magatubang sa formal nga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:34, mga katropa, dagumpahin sa itong mabalitang regional lito sa may Surigao del Norte. Dakong sunog ang nahitabo diin 37 kapamilya na wadaan sa ilang Pinoyanan. Sa erotang ang Italia sa report ni katropang Limwelogay.
1: XFM Report.
3: O kabat sa 37 ka mga pamilya ang napituhan human gilamoy sa kalayo ang usa ka puy-anan dito sa barangay na Bago, Surigao City ni adtong Domingo sa buntag. Base sa report gikan sa Surigao City Central Fire Station, nagsugod ang maong sunog mga alas 10 sa buntag diin dali kining misaka ngadto sa ikaduhang alarma kun second alarm tungod sa kakusog sa kayo. Giila ang nasunog nga balay nga gipanag-iya sa usa ka residente nga ginganlan og Esther Garces tungod sa kadako sa insidente. Daling mirespon kundi ang unom ka mga fire truck gikan sa Bureau of Fire Protection inubanan sa usa ka ambulansya o usa ka dugang unit gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa dinalian nga clearing o risk operations. Hinoon mapasalamaton ang mga otoridad tungod kay walay natala nga namatay or bisan kinsa nga nasamdan sa maong trahedya. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lawom nga investigasyon sa mga sakop sa BFP aron opisyal nga matino ang tinuod nga hinungdan sa kalayo o ang kinatibuk ang kantidad sa damyos nga gibilin sa maong sunog. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dagang bahay sa tonga balitang regional, mga katropa, laway kita dito nga bahay sa may Bukidnon. Giyong hulga sa pagbuto sa Granada sa usa ka tulunghaan, giimbestigahan na kini sa maramag PNP. Report ni katrupang Rustoma Villafranca.
1: XFM Report.
4: Nagpahigayo na karon og imbestigasyon ang Maramag Municipal Police Station kalabot sa usa ka hulga nga nikatap sa social media bahin sa gingong pagpabuto og granada sa usa ka tulunghaan sa lungsod sa Maramag. Sumala sa gipagawas nga public advisory sa Office of the Municipal Mayor ubos ni Honorable Attorney Jose Joel P. Durumal niatong Domingo, Agosto 9 na kadawat matod pa og report ang lokal nga kagamhanan kabahin ni ini. Gisuta na sa kapulisan kung tinuod ba ang hulga og kinsang tag-iya sa account nga nagpost ni ini. Nakigalayon na usab ang kapulisan sa mga opisyal sa tulunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Gipahugtan na usab ang seguridad sa palibot sa maong eskwelahan aron malikayan ang bisan unsang daotang insidente. Hangyo ni Mayor Durumal sa mga residente, ilabi na ang mga ginikanan og estudyante nga magpabiling kalmado apan alerto. Gidasig usab sa LGU ang tanan nga hunungon ang pag-share o pag-repost sa maong mensahe aron dili mo samot ang kalisang sa komunidad.